0: Sikiliza Swahili Radio.
1: Mimi wako Stacy mama yako kama kawaida malkia ya michezo na kuambia kesho.
2: Kesho.
1: Tendeni kupeleke nyumbani nataka kesho. Tendeni kamone mama. Kwanza kabisa utanyonga tai, t-shirt na jeans uzipe kisogo. Na nikifika niagize chai, tequila na nizipe kisogo.
2: Kahawa je? Pezi msikilizaji, leo tarehe ni ngapi? Tarehe 12 September ndo ishafika. Tumefika wakati wa spring. Jua limewaka. Nafurahia turudi winter kidogo.
1: Kwa nini? Hamtaki kuona?
2: Jua.
1: Hamtaki kuona?
2: Jua la sumbua.
1: Hamtaki.
2: This is for baby.
1: I'm taking summer.
2: This is for baby.
1: Nataka ku. Ah, jamani mambo makubwa, mambo mangu. Mimi niko salama.
2: Umesema
1: na nimefurahia sama manake.
2: Umesema sama wewe ishafika.
1: Hamtaki kuona.
2: Nakwambia mrembo pale nyumbani alituambia, mimi nataka kuvaa shorts. Tuko ala. Natuambia the sun is up.
1: Yes, ilikuwa imelala, sasa imetokea. Sasa hizi tunazika baridi.
2: Tukajua kwisha maneno
1: sasa. Mambo hapo, haya kujipanga huko huko.
2: Sasa vinyasa pale kwa na t-shirt. Na umesema t-shirt na nini tuzipe visogo.
1: Sasa hizi sasa ni t-shirt zile mashort kwa maboys hizo summer wears ni sawa. Lakini
2: sasa hizo tunaweza enda nazo kwa mama?
1: Kwanza kabisa utanyonga tai. Tai unanyonga na t-shirt?
2: Ah, lakini kwenye hii jua kweli Stacy.
1: T-shirt na jeans uzipe kisogo.
2: Kwenye hii jua. Tuna.
1: Akamwambia pale, akamwambia Vril, zile sherehe zile muonekano wale ule wa Nairobi, uache kwanza kidogo. Na ukumbuke shopping, ati shopping tuende tai wakati dadangu, dada Esma plan na msa kuna pale duka pale da. Ati mfanye shopping wapi? Hamna bana. Shopping waende pale kwa dada Kesma.
2: Upitie pale.
1: Unajua kitambo tulikuwa tunasema kabisa, unajua Diamond akimba alimba na Avril, kama kulikuwa ule ushemeji ungekuwa Avril na Diamond. Yani wakimuimba hivyo tukasema basi toto wetu kutoka pale Nakuru shapelekwa kwa mama. Shafika pale Tanzania
2: kwa mama,
1: kwa mama Dangote mwenyewe. Ile wakati alimba nataka kesho. Unajua kitambo ulikuwa unafikiria msanii anaimba kitu anafanya. Sasa tulikuwa tu ni kama ni ngoma pale ya peleka nyumbani.
2: Lakini alifanya?
1: Alimpeleka.
2: Alimpeleka Tanasha.
1: Sasa hivi unajua nini inaendelea pale? Siku 40 zake mtoto yule mdogo, mtoto mbona kakua?
2: Ule mtoto mlisema amekuja asani yake yule.
1: Ule mtoto nilifuatilia siku 3 sinilikesha hospitali
2: dawa. Allah.
1: Mtoto amefika siku 40.
2: Aha.
1: Yaani jokuwa linaandaliwa. Diamond yeye mwenyewe amekaa hapa anasimamia, anasema hapa mweke hivi mtoto, unajua anatoka leo asubuhi anawekwa jua limpige utosini. Na leo mihela itamwagika pale kwa siku zake ya 40. Watoto wale wengine wa Diamond washatoka South Africa. Na ule wa Kenya wa Tanasha Dona shawasili.
2: Allah.
1: Jana usiku yani ilikuwa siku ya
2: alikuwa kwenye simu hapo akisema wanakuja. Ama ilikuwa birthday
1: nyingine. Wewe niambie, niulize, acha na maneno.
2: Acha nikuulize basi Stacy. Hebu niambie.
1: Wewe acha nikwambie, wewe niulize maneno. Jana ilikuwa siku ya henna. Unajua wale walipiga dance. Juma Jux ametoka pale Nigeria. Walimwangalia sana Juma Jux, ukasema ni kama mwili wake unadhoofika, Nigeria halishi vizuri na ule Prissy. Alafu nimemwona Princess of Africa Nandi na Billnass na wao walikuwa pale usiku wa henna iliyoandaliwa kwa mama Dangote. Watu walikuwa nasema sana Zuchu ni kama na mama Dangote hawaendani, lakini zile mahaba zilionekana pale. Zuchu kamwagia mihela, Zuchu kamkumbatia mama, Zuchu kamwimbia mama. Jamani wa Tanzania mtatuonesha maneno. Lakini karibuni sana katika ndani ya 5 EBR Radio 103.1 FM. Ndio tunaanza, tunasema koko ndio unaalika maua na msafiri ni aliye bandarini. Hii ni Swahili Radio SA. Mimi ni Stacy. Mama yao kama K kama dawa. Malikia wa michezo nimeduana, ujue Manchester. imepiga mtu pale UEFA. Unacheza, tumeanza UEFA na
2: sisi kama Manchester.
1: Tumeanza UEFA na mabao mane, unapiga mtu bao moja na ni UEFA, utawatoboa.
2: Tutatoboa kweli. Pata mziki alafu kirudi. Tuna mengi ambayo tumeyapanga panga. Haya, mpenzi msikilizaji, tuambie pale kwenye mitandao ya kijamii, Swahili Radio SA, kwa pale kwenye Facebook, Instagram, TikTok.
1: Unatupata ukiwa wapi?
2: Unatupata ukiwa wapi? Tupa request yako pia mziki.
1: Kabisa. Tunarudi kupa shout out na mziki kila mtu kwenye yako.
2: Na kwa hivyo sababu leo ni siku ya Jumamosi. Najua. Leo ni siku ya kwenda kufanya nini?
1: Sherehe.

0: wanasema fresh
1: fresh mkari
0: kai amesema na utanipata kwenye club niko pale pale juu watoto niko nao ni wa Superman na kazi mimi nafanya ni ya Superman. Amesema peo unachotaka kwani iko nini? Usijali, hata nikipata siwezi mind.
1: Alafu uenda pale.
0: Si ati naku, yani ngalia.
1: Si ati nakutaka.
0: Si ati nakukatia. Lakini hata nikikupata siwezi mind pia.
1: Mpenzi msikilizaji, unasikiliza Swahili Radio, si uko na mimi hapa Kelly Roy.
0: Mimi wako Stace, mama yao kama kawaida malikia wa michezo. Naona wengine wameingia ndani. Radio gani? Hii ni Swahili Radio Isay. Iko ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM. Mwingine anasema wako Nairobi, wanatupata loud and clear. Watu wa Melbourne, watu wa Perth, wa Sydney, watu wa Tasmania, nilimuona senior council nyamani, naona mambo yako sambamba pale. Na waona akina nani, akina senator akiwa pale Sydney, thank you so much. Jade yupo ndani, ni watu wa Brisbane, nyinyi ni watu wa maana sana. Happy Sabbath mwalimu Sagasaga, nyinyi wote ni wa maana, yani nyinyi ni watu wetu, watu wa UK, watu wa Canada, watu wa US, watu wa Gulf countries zote, na watu wa Adelaide, suburbs zote za Adelaide pale, watu wa city, yani watu wa mtaani, watu wa would be, huh? You know.
1: Kuna watu pia ile side ya mali jua pale inatua pale west pale, watu wa Perth pale pia wako tuned
0: kabisa, watu wa Plympton, kuna jamaa Plympton,
1: na big shout out kwanza
0: Uguchuku.
1: Big shout out kwanza, yes. Big shout out kwanza kwa Suzy Elaine,
0: oh
1: huyo tunajua yuko tuned. LK Dreads pia pale wako tuned
0: kabisa sana,
1: ndani, wako ndani.
0: Okay, Edith Omweri anatupatanga loud and clear kila time, na pia Chairman Pete yule wa Catholic Hymns anatupata loud every Saturday. Anakonga hapa.
1: Catholic Hymns?
0: Yes.
1: Tunafaa tuimbe moja.
0: Mr. P. Chairman Peter, wewe unafaa tutembelee. Utembelee tu. Uninyunyeze maji
1: Bwana,
0: unioshe nitakaze. Then the time I went to Catholic Church, I told you, nilienda ile ya kunaitwa je Brighton, St. Monica, is it St. Monica or yeah, nilienda pale ni St. Paul, ni St. Joseph's, nilienda, then nikiimba Peter alisema sauti yangu ni ya tena inafaa kupatika.
1: Yeah,
0: naimba tena, so yeah, alto, alisema alto or something like that.
1: Unafaa kuwa soprano?
0: Hapana, soprano sauti.
1: Lakini kutoka pale nyumbani. Unajua
0: sauti soprano.
1: Kiwa kiwa. Pesa msijaji. Asante kwa kuendelea kuungana nasi hapa kwenye Swahili Radio SA.
0: Kabisa sana, Swahili Radio SA. Wanauliza ni radio gani? Swahili Radio SA. Tunakuja kwa mitabidi ya 103.1 ndani ya 5EBI Radio. Mambo inakuwa sambamba kila Jumamosi saa 6 hadi saa 7 time ya South Australia.
1: Mambo ni vula.
0: Mambo ya.
1: Na stesi sasa. Ulikuwa unielezea wiki yako imekuwa vipi? Wiki ama wiki zako zimekuwa vipi?
0: Nimekuwa fresh. Nimekuwa sambamba sana. Mambo iko sawa, mambo yote yapo sawa kwangu. Mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu ya uhai na pia afya njema. Yote 9-10 ni kwamba mambo ni mengi yanaendelea hapa kule mtandaoni, hapo kule mambo yani yanafanyika, mambo mengi yanafanyika. Na ambalo inilete kwa, unajua tumekuwa na family wrangles sana. Tumekuwa na mambo ya familia, kumekuwa na issue hapa kule, unaona, kwa familia kuna watu kwa sasa hivi ukiona mambo yale yanafanyika ndani ya ndoa. Yani mimi unajua nafuatilianga hii. Juu nikikwambia mimi ni ule mwenye ni mwasi, mimi ndio nikiongea mambo mengi sana
1: kwenye ndoa pale.
0: Watu kuna zile ma podcast hapa kule, una sample unasikia, nikafanywa hii, ilikuwa hii. Najua side of the stories na kuanga mbili. Lakini sasa hata kama ikiwa ni hiyo ya kwanza inafaa imetangulia kufika pale kwa watu, unapata inakuanga like watu wanaichukulia na sympathy mingi sana hiyo ya kwanza. Na pia ukianza kusikia hapana, tulikuwa ndani ya ndoa mpaka akatoka na alikuwa anajenga ndoa nyingine kando, unapata unashindwa unafanya nini. Ndio sasa unapata ukiingia kwale kwenye comment section, sasa wale wenye bado wajengia kwenye ndoa wanasema ndoa tawe, ndoa sijui ngapi, sijui nini, ndoa isionekane. Ndio maana wengine wameingia mpaka madukani kujichukulia ndoa za kimashini. Wamejichukulia ndoa mikononi.
1: Ila nikumbusha pale Sydney.
0: Another maskani proverb. Wameingia madukani, wamejichukulia mke wa ndoa ama mume wa ndoa wa kutumia umeme.
1: Wamejichukulia pale.
0: Wao wamejinunulia.
1: Wamesema.
0: Wamesema ndoa tawe.
1: Wamesema kama.
0: Wamesema. Wamesema. Pale kuna ile ngoma pale tunaita zile bongo ama piano wamesema. Utamu gani? Atauta upata. Hadi kwa sabuni.
1: Yeah. Unaharibu. Unaharibu. Kuna ngoma moja pale inaitwa Last Dance. Ngoma. Leo ni sabato, leo acha tuache, acha tuache maneno mengi.
0: Usilete shida.
1: Sasa mimi leo acha nikuambie, nataka kuhama.
0: Unaenda?
1: Nataka kwenda Marekani pale.
0: Na heha.
1: Ah, nataka kwenda Marekani.
0: To me heha movers.
1: Heha movers watanidisha mpaka password ya laptop pale. Si fresh.
0: Okay, unaenda Marekani.
1: Nataka kufika pale Marekani.
0: Tufikisha Marekani, unaenda state gani?
1: Kero, Minnesota.
0: Nyumbani?
1: Minnesota.
0: Kule kwetu, kule nyumbani.
1: Minnesota pale najua.
0: Unakaribisha kwa ndizi,
1: si, siwezi kosa, siwezi kosa mogaka hivi. Nikipinduka hivi.
0: Utapata, tunaita marurano, maziwa mara. Ma ndizi zimeiva pale. Chinsaga, saga, managu ziko pale. Unakaribisha, tuna ugali hadi wawimbi.
1: Basi hapo.
0: Tumefika Minnesota.
1: Hapo basi najua, hapo siwezi kosa.
0: Haya, tupo Minnesota.
1: Siwezi kosa. Sasa pale nikifika pale nangoja tu hivi. Kuna pale Marekani rais ameweza kusema pale kila adult. Yeah? Adult nadhani ukuwa miaka 18 unapatiwa 1,500. Sasa nataka kufika pale Minnesota.
0: Upewe pesa zako.
1: Naona maisha yangu ikianza kuchange kidogo.
0: Unajua hiyo iko wide sasa. Ukifanya research sasa, uko unaandika project, hasa hiyo tunasema hiyo is not visible, it's wide. Sasa adult, yes. Lakini adult wa from 18, yes. Wako single.
1: Amesema wenye wako single.
0: Kuja chini sasa kwa wenye tunaumia.
1: Okay, ni wewe unaenda ama ni mimi?
0: Nataka nione ni kutoe kwa hiyo ticket. Hiyo ndege ni kutoe ndani
1: Marekani. Marekani pale wanasema ni greener pastures. Kwa hivyo hii 1,500 already nishaipigia hesabu pale, nimeona hapa mpaka zile email za Nigerian prince ambaye alikuwa anataka kunipea inheritance pale kwenye ameniambia nimtumie details zangu pale pia kwenye email. Aliniambia pale nimeweza kupata milioni. Yes. Nadhani ilikuwa takriban milioni 12. Naona maisha yangu yako karibu kuchange pale. Lakini aliniambia yuataka a US bank account. Sasa si unaona sasa maneno yangu yanaenda kuwa pale nina 5,000 ambazo nina
0: utapewa na rais.
1: Utapewa na rais. Alafu Nigerian prince pale. Ananidunga milioni ngapi? 12.
0: Wewe umepoteza signal kabisa.
1: Pale nataka kununua Lamborghini.
0: Haya, mambo ni makubwa. Donato, yes, it's me. Mambo, ukiangalia Kelly Roy, mambo kama hayo yanafanyika, ndiyo mambo yanaendelea kukua magumu kifamilia. Lakini umeongea juu ya rais wa Marekani, nikakumbuka ilikuwa kumbukumbu yao ya ile 9-11. Nilifuatilia majina yote yakiitwa. Baka wale familia zao walipoteza. Nilifuatilia yote wakita. Ile ilikuwa ni siku ya kusikitiza sana. Na pia kumbukumbu pia tunawaombea waendelee kuroza uziendelee kulala mahali pema.
1: Peponi pale.
0: Ndiyo.
1: Mm-hmm.
0: Sasa tunaongelea, tukirudi ni kuambia sasa kwa hiyo family wrangles.
1: Aha.
0: Wewe Kelly Roy umeoa. Unamke. Unamke. Mke wako ako nje ya ndoa.
1: Mm-hmm.
0: Akuna mwanaume mwingine mwenye pia yeye amefanya nini? Ana mke wake.
1: Mm-hmm. Sasa, kwa hivyo ni person sharing.
0: Sharing is caring, jamani. Uh-huh. Na huyu sasa, huyu mpango wa kando wa mke wako.
1: Mm-hmm.
0: Ameua mpango wa kando wa mpango wa kando wake.
1: Kwa ni chain hii? Kwa ni yazungukana hii ama vipi?
0: Na huyu mwenye ameuliwa.
1: Uh-huh.
0: Na yeye ana mke wake.
1: Ala.
0: Sasa alikuwa na mpango wa kando wa mpango wa kando wa
1: masalala.
0: Mambo yanafanyika pale.
1: Nakumbuka Jimmy Gadu pale akisema unamwona huyo wako? Ana mwingine. Uyo wake pia.
0: Sia.
1: Ana mwingine.
0: Nairobi. Yola nakupea. Pia nanifea. Akikupa hela. Ananipa hela. Yote yaweza. Usifanye sana nini wote. Na jawadi. Unasema mwenye anakuletea ananiletea. Upango wakando mwingine pale Kisii ameuliwa. Na mke wa huyo mwanaume walikuwa na yeye kwenye chumba cha starehe. Akaambiwa mume wako kaonekana hapa na chai ambayo si ya kawaida jamani.
1: Na nani hawa snitches waliopeleka mdomo?
0: Watu hapo, watu hapo.
1: Hii ndoa ni ya nani?
0: Wanasema ukuta una macho una masikio.
1: Mm-hmm.
0: Kuta hizi kuta zinazo. Sasa got wife yeye ameambiwa mambo yako hivi. Ametolewa, ameenda pale akachomoa kisu akaenda akasema toba kwenda.
1: Ayayayayaya.
0: Kwenda zikienda. Ndiyo nakuambia sasa hivi Kelly Roy.
1: Mm-hmm.
0: Yote tisa nikuwa nakuja katika ndoa kwa sasa kuaminiana ni kugumu. Ndoa kwa sasa watu wako ndoani kwa decoration.
1: Mimi nimeolewa.
0: Mm-hmm. Lakini hawa wenye ndoa hawa, hapa nje ndio hawashikiki.
1: Hapa nje ndo umesema. Hapa nje bala.
0: Hawashikiki. Sisi wenye sisi tupo singo zetu. Yaani sisi wastaarabu.
1: Uh-huh.
0: Wenye ndoa hapa nje ndio hatari.
1: Hawa ndio mambo mbaya.
0: Hawa ndio wabaya.
1: Lakini wakumbuka vile walisema wanadada pale waliweza kufungua nini? Club.
0: Achana mambo ya ndio.
1: Acha nikwambie.
0: Acha mambo ya club.
1: Alafu
0: wenye walikuwa wanapeleka
1: nani? Sasa tunasema wanaume wenye ndoa.
0: Ndio.
1: Wakikaa kwenye ndoa zao.
0: Sasa saizi ni tit for tat. Kama mwanaume wangu anatoka, pia mimi natoka. Sasa hivi wanawake wenye ndoa ndio hatari.
1: Ukipata limama
0: likomoe likupe mahela na wewe utoboe. Lakini hapana, mimi sitawaambia hivyo kabisa. Tupate muziki kidogo.
1: Mimi nakwambia,
0: Stacy. Ukijiendelea kujipanga.
1: Stacy, unajua ukisema hujawaambia hivyo.
0: Mimi wacha niseme.
1: Uh-huh.
0: Ndoa, uh-huh, kwa sasa. Watu wako ndoa kwa maridadi.
1: Uh-huh.
0: Watu wako ndoa tu. Mtu anakuambia ati niko hapa kwa sababu ya watoto. Lakini hapa nje ndio wameharibika zaidi. Hapa nje unasema niko kwa ndoa kwa ajili ya watoto, lakini wanaendelea watoto kuongezeka.
1: Aha.
0: Haya, uko kwenye ndoa lakini hawaaminiani, wanasema mtu hawezi kula chakula kimoja tu.
1: Walisema pale.
0: Yaani hapa nje ya ndoa, kama basi wazungu wastaarabu tu, kama umechokana na mtu ondoka. Mwambia hapana, siendelee, sioni kama itakuwa hivyo.
1: Haiwezi kuwa.
0: Lakini sasa kwa zile mila na desturi za Kiafrika, mm-hmm, yeye anataka kusema najua Afrika talaka si nzuri, hakuna mambo ya talaka. Ndio maana kama hakuna mambo ya talaka, wewe enda nje, unaendelea kuzidi kukaa pale nje ya ndoa. Unazidi kuenda unapata hata magonjwa ambayo yanaletwa katika familia. Yametokiana na hapa kwenda kukimbia pale nje.
1: Wanaleta strains mpya.
0: Mpya jamani. Hapa damu imegusa kwingine, imegusa wapi? Imeingia pale Toronto, Canada, imeingia UK, imeingia US, imeiko pale down under, Australia, pale
1: Thailand,
0: Brisbane. Wewe jamani wewe, hapa nje tukae vipi? Hapa nje maisha yako wapi? Shida ukiwa single unatumika vibaya na kila mtu. Jamani. Uh-huh. Huyu anaitwa P Ngeno.
1: Nani anasema pale Kigen, Sikie anasema.
0: Sikie anasema ni.
1: Sema moto sana. Yuko live kutoka pale Adelaide Show.
0: Yeah.
1: Na pia anatuambia pale kisa na maana.
0: Tare mbili. Tunapatana pale.
1: Alafu rafiki yangu pale kutoka Kenya pale anaitwa Robert. Robert ananiambia kuna kitu kama Aldoti. Ni Aldoti.
0: Naona
1: Kiswahili kigumu pale ndugu yangu, lakini usijali. Thank you for listening in.
0: Uh-huh.
1: Tupate mziki alafu tunaporudi.
0: Naona pale pia Brian. Kuna Brian kutoka Sydney. Wanakuja ile ya kisa All Star. Australia All Stars, hiyo games, hizo games.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ameniambia atakuwa pale Kisa Gala. Mambo yatakuwa vula.
1: Mambo itakuwa moto pale.
0: Hiyo usiku jamani. Wale wake wenye tupo single, usiulize tumeenda wapi.
1: Ala, sasa pale basi akina sike pale pia basi waweze kuweka vile vitu nini? Vipande vya nguo pale kama
0: uko
1: single pale unavalishwa green pale. Kama uko na mtu unavalishwa red.
0: Hiyo ni danger. Hiyo sike tunafaa kuongelea hiyo.
1: Sike hiyo maneno inafaa iongelee.

0: Mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio. Huko na mimi hapa Kelly Roy.
1: Mimi wa Christice, mama yao kama kei kama dawa, malkia wa michezo. Kuna mwenye ameniambia nimpe chance ataniyoshanga hata miguu jamaa. Mwingine akasema pale nimpe nafasi aende kwa wazazi.
0: Allah.
1: Ati ng'ombe nitanunulia wazazi wangu.
0: Muulize kwanza kama yuna suti.
1: Ng'ombe nitanunulia wazazi
0: suti,
1: wangu.
0: Suti na tie. Ni
1: sana headphone kazi yake ni gani?
0: Hawezi elewa.
1: Eh? Uta understand. Hapo kwani ni za presenter kai.
0: Mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio. Mhm. Tuko hapa live kutoka Adelaide 103.1 FM.
1: Jamani, ni 5EBA Radio na pia kipindi hewani Swahili Radio SA. Tunakukujia kote katika mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram, pale TikTok tuko. Na mambo inakuwa sambamba tena kwa sana.
0: Very nice. Na nikitaka kukupa update pale. CK ameweza kusema maneno haya kuvalishwa uniform kama uko na mchumba. Hata ukatae tutakuvalisha. Tunajua. Unajua community wanajua kama una mtu ama una
1: sikia mtu. Yangu nitaweza valishwa?
0: Wewe utavalishwa green ni kusema. Lakini tutajua
1: kuna hapo siendi. Siendi. Mbona mnanifanya niogope kuja gala jamani? Hati niende kuvalishwa tena. Is it? Yeah. Aka.
0: Hati kwanza Les Wanyika amesema nini?
1: Majirani na rafiki tulisha kukanya sana amigo. Heshimu mke na watoto nyumbani.
0: Heshimu baba na mama nyumbani.
1: Wakwe zako wape heshima. Shemeji zote waheshimu.
0: Pia waheshimu.
1: Ukatuona sisi wabaya amigo. Jamani kwa sasa. Les Wanyika walikuwa napiga. Kwanza ukisikia ile safari ya Samburu. Sagana.
0: Inanoga.
1: Hapa pale ukienda kwenye club zile, kwenye sherehe starehe zile, ukienda kupigia mwili pole, unapata wale wenye miraba zero. Miraba
0: Stacey,
1: hakuna ali round.
0: Stacey, sema tu kijana fupi.
1: Kijana fupi round, yani wale wazee wa miaka zao wanakula uzee wao, wanakula pesa zao. Pale sasa hapo ndio DJ akigusa kidogo anamwambia kijana yangu kuja unakunywa nini?
0: Pewa.
1: Alafu anasema ongeza mbavu, choma kwa usiweke mafuta, unajua mafuta hatutumii.
0: Sasa acha nilikuwa nikianza kucheza muziki pale, nilikuwa kwenye mahali pa starehe kama hapo. Palikuwa pale Eastlands. Palikuwa pa kichomwa nyama. Unauliza unakunywa nini? Hebu nicheze ile ngoma ya. Pale mwili watingika wenyewe.
1: Kwanza ukiweka mamu. Basho ba taxi ba monanga.
0: Batoto ba Kongo banapenda.
1: Kongo atar. Kongo.
0: Umeweza kufika pale Nyayo Stadium pale, kuna mahali pa starehe. Ni Nyayo Stadium?
1: Sijui Nairobi.
0: Ngoja.
1: Sijui Nairobi. Nimeenda Mirema peke yake Nairobi. Na BND.
0: Makosa. Makosa. Sasa wakati utakuwa unaenda niambie, kutafutia tour guide pale ya kupeleke. Kuna mahali pale pa starehe hapo.
1: Okay.
0: Hapo kwenye
1: Hapana.
0: Hizo muziki za muziki bila jasho.
1: Anamwona Frank Mungare. Mimi ni mtu wa kanisa. Nataka kunipeleka sherehe, nataka kunipoteza. Yesu yuaje.
0: BND ulikuwa makosa utasamehewa.
1: Nilikuwa nikiwa katika dunia.
0: Huko kwingine kuko vipi?
1: Naona sana Frank.

0: Mungara, thank you so much. Namona anasema wapi? Adra SB2 Mambo, thank you very much. Kipsang na kuona pale. Night anasema headphone kazi ya kingani, usijali hizo dibo. Namona watu wako wengi wanasema wanatupata kufursa moja kwa moja. Frank anasema mbona wadanga kweli, mimi mambo ya hayo situmii jamani. Frank kama anadanganya kweli, mimi nipo salama.
1: Usijali kama unadanganya, ujue bado pale moto unakungoja.
0: Mari yupo hapa ndani. Mari anasema ni mm-hmm. Mari anatufuata. Mara hata Yesu yuaja. Igo nakuona pale Igo, thank you so much Mari, thank you. Maxwell anasema mambo ya dunia Stacy hajaondokea. Mbona mnanivuta? Unajua mimi natoka duniani, mnanivuta.
1: Stacy unajua kudanganya ni mbaya hata kuliko kufanya haya maneno.
0: Sijadanganya mimi. Sijadanganya.
1: Sawa.
0: Mimi hapa Yesu yuaja. Ndivyo. Mimi hata unajua nikieleza kuweka injili yangu hapa, nikianza kuhubiri, wewe unaokoka sasa hivi.
1: Kwa nini unataka kusema mimi sijaokoka?
0: Na kutoa duniani.
1: Penzi msikilizaji.
0: Sasa mambo kama haya, Engineer Michira anasema kuna uongo mahali. Mbona mnanionaona hivi? Mnataka nifungue kanisa halali hapa kwanza? Nafungua kanisa na uhubiria watu wanaokoka, wanaingia. Sasa leo asubuhi Mosiri alikuwa live TikTok. Sasa ile live yake nilipitia, kama ameenda kanisa fulani pale walikuwa kesha wanapigana makofi. Sikia papa. Wakiingia ndani, baadaye wakiwaongelesha mpaka wakawafungulia. Nini unajua ilifanyika pale ndani?
1: Mm-hmm.
0: Viti vimevunjwa.
1: Ala.
0: Wakuna mawe kubwa kubwa. Kumbe mawe wanarusha kwa ukuta. Mm-hmm. Na ukuta ni za mabati.
1: Mm-hmm.
0: Hati wamesema ni pepo walikuwa wanatoka.
1: Oh.
0: Wanatoroka.
1: Mosiri anafaa kuwa, anafaa kupewa kiti cha.
0: Na ananiambia hapa ndani Dennis Masetti Stacy mwanawe mwenye akini mekumei suwani kundani. Asante sana. Thego anasema tell me the shortest verse in the world. Jesus wept. Sasa si mwana mwafuna anajua. Nyinyi watu najua siari ni kwa na ya kuongeza. good morning na wasalamu kutoka RD Congo. Bunia Pascal Ukaya. Hey, what's that?
1: Lakini
0: Bakongo ba. Lakini watoto ba Congo. Najua Fally Ipupa alifika pale Kenya, watoto walitongo.
1: Mm-hmm.
0: Good morning Vivian.
1: Niliona video pale kwenye mitandao pale. Akinengua kiuno pale amefunga. Amelifunga.
0: Unajua Fally kwa kiuno. Si Fally peke yake, wa Congo.
1: Stacy.
0: Kwa kiuno.
1: Stacy kwani? Wacha sasa nikueleze pale. Kuna dereva wa tuktuk pale aliweza kuigonga gari.
0: Nini kafanyika?
1: Aligonga gari pale V8 engine. Toyota Prado pale. Baada ya kuigonga ilibidi amelia mpaka kumwambia mwenyewe nimekubali makosa.
0: Nifunge.
1: Nimekubali.
0: Sitaweza.
1: Nimekubali.
0: Nifunge tu niepeleke ndani.
1: Sababu sidhani alikuwa pale kwanza na insurance. Na kama insurance iko bado
0: ndani. Hana hela, hana miela ya kutengeza jamani.
1: Sawa basi.
0: Nifungeni.
1: Nimekubali.
0: Ndio. Sasa kuna kitu kingine kwa nataka niambie Mari leo.
1: Mm-hmm.
0: Unajua Afrika wote tunapatana pale Jumamosi ijayo pale Victoria Square.
1: Mm-hmm.
0: Na kwa sasa Victoria Square Waafrika watakuwa pale.
1: Mm-hmm.
0: Kama pa wewe ni yule Mari, nataka pia mweke pale kitengo inaitwa, waeke ile tent. Mwandike hapo single jamani. Mweke hapo alafu mwandike singles. Pia wakae pale. Unajua kuna hii, kuna watu hawajui kufanya nini. Kuna watu hawajui kuongele kuenda kutafuta ama kupatana na watu. Mari mweke tent pale ya single. Watu watangamane, watu kutoka Nigeria, kutoka Ghana, kutoka Liberia, Sierra Leone, wapatane kutoka Kenya, Tanzania, Uganda. Yaani watu wabadilishane hivyo. Hivyo watu wasaidiane.
1: Sasa watu basi kama
0: unitoe soko.
1: Kama mtu basi hawezi kutangamana na watu wengine, basi hapo ataweza vipi? Hata akiletewa.
0: Utaambiwa hii ni ya mayouth ya wale wako single. Hapo itakuwa rahisi mimi kwenda kuketi pale. Nitoke kwa hawa familia.
1: Unajiingilia kwa Stacy?
0: Amesema anatuletea hai.
1: Tafadhali tumtoe Stacy kwenye soko. amekaa pande ya vitunguu sana.
0: Ninalia, unisikia?
1: Ni avocado.
0: Wananifinya. Lakini si sana. Yote 9:10 derby inakuja ya Manchester derby. Ya Manchester derby. Manchester United na Man City. Hii weekend Saturday Sunday usiku hiyo ni saa 7 usiku hiyo ni saa Monday, si ndio? Lakini itakuwa mbaya tena zaidi. Manchester najua mlitoka 2-2 na Everton, lakini this time round ambia wale Pepa alishatoka. Saizi hatutishwi hao nao wana Manchester City. Manchester United pale UEFA Champions League imerudi na ilifanya maajabu. Arsenal mambo iko sambamba, Chelsea iko fiema kabisa. Sijui kutakuwa vipi hii weekend. Mambo ni makubwa, mambo ni makuu.
1: Mambo ni magreat. Aha. Mimi kwangu nimemaliza. Sina mengi ya kusema, lakini kama unajua unaendesha tuktuk tafadhali ichukue insurance. Hujui siku gani shetani atashuka pale bila kanzu aweze kukufanya uguze VAT ya wenyewe na
0: asante sana. Mimi wacha niingie pale kwa mwana kakua. Aye kakua mwana. Nienda niwaletee uhondo tuende tuone tunaenda kukusanya pesa ngapi tena za mtoto wa Samia. Ati wa Samia. Kwanza pole kwa mama Samia alimpoteza mume wake.
1: Yeah, alimpoteza mume wake.
0: Anaitwa first guy.
1: First gentleman
0: wa Tanzania aliaga. Yes. Sawa, asante sana kwa kusikiliza 5 EBA Radio 103.1 FM hapa online 9 in Swahili Radio SA. Tunawaaga na tunawapenda zaidi. Tuonane Jumamosi ijayo.
1: Na kabla nisahau pia ningetaka kumpa rafiki yangu pale aitwa Charles pale wa Chomazon aliweza kumpoteza mother-in-law wake pale.
0: Ndio.
1: Mpate pole zetu kutoka hapa Swahili Radio SA. Na umesema wiki ijayo tunapatana wapi? AXA.
0: Okay.
1: Yeah, tunapatana wapi?
0: Tutakuwa hapa introduction baadaye tuingie AXA.
1: Tuingie pale
0: Victoria Square. Mambo itakuwa sambamba.
1: Mpaka wiki ijayo. Asante.
0: Thank you wise. Bye bye.
1: Adios.